0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte av kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år

0: kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja. Hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
4: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille.
0: Torsdag?
2: Grille, grille.
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du, forestill deg at du sitter på stranda. Det 30 varmegrader, du har en kallen I hånda, og det yrende liv rundt deg. Nei, jeg snakker ikke om Granka, men Flisa Camping. Splitter nye Flisa Camping ligger idyllisk til det fliselva og Glomma møtes. Få sydenfølelsen på vår flotte sandstrand. Kos deg med mat og drekke ved uteserveringen ved Glommas bredder. Og avslutt dagen med en bedre middag på Færder Brasseri og Bar. Vi har god kapasitet til vogner og bobiler, og har mange flotte campinghytter til utleie. Bli bedre kjent med oss på flitsacamping.no.
5: Du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, ja. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Enten du er på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi er distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Hei, det Rune igjen.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringebu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt I tilbud på noe godt.

Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Per Gynt Kjøpesenter.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

Livestock festivalen for deg som glad I musik, natur og stor fart. I tillegg til variert musik blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når vi har noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

Dus dan

0: Lillehammer kunstmuseum.
1: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: En riktig god morgen, og hvis du gikk tidlig til sengs i går, våkner du altså til den temmelig fantastiske nyheten om at Norge ikke bare vant sin 16-delsfinale mot Brasil med en reprise av 1998 og resultatet 2-1, men vi er klare for kvartfinale hvor motstanderen er England. De slo vertsnasjon Mexico 3-2. Storkampen fikk en annen start i Danmark. En svensk mann døde etter å ha blitt slått under visningen av VM-kampen til Norge i København i forrige uke. Det ble markert med ett minuts stillhet på Islands Brygge i går kveld før Norge-Brasil. Ifølge opplysninger skjedde hendelsen som endte med dødsfall da mannen forsøkte å gå imellom for å stanse en slåsskamp. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya er en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som er kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det er ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det er kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppå hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær, meldes det om fra yr.no, og temperaturer opp mot rundt 20 grader.

Mandag morgenblus og Stein Ove Berg I endelig morgen, litt over seks, så vi klare med fire timers frokostsending. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til ti den morgenen her. Og det litt av en uke vi har I vente sånn værmessig den uka her. Visste du at det ikke bare vi mennesker som må smøre oss når sola titter fram? Det gjelder også dyra. Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Kurt Nilsen og Tobias Sten.

0: fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi helt ferdige med middelalderen. På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp i kunsten, i malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Venaby fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem. Ok, enkelt, det kunne kanskje vært enda bedre. Men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver I Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint I pelsen?
1: Jo, nei, men altså det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene oppå hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: ja, nei, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få de til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem I hånden, og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som egnet til barn, og selvfølgelig som ikke testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint.
0: Mm. Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det en ganske pelsrik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger I solen med sine små rosa poter, altså bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre. Og nå det jo når det varmt og sånt, så kan det jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spabehandling på puss senere I dag. Men dyreeiere flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke Det var mange som ble litt overrasket, for det mange som ikke klar over det, men... Det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne I pelsen oppe på hodet. Og hvis de har litt sånn rosa ører og... Under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

0: Gudbrandsdalen får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot rundt 20 grader.
1: Ukas tilbud og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Elektroimportøren.
3: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Whoa there, Mrs. Work-Life Balance Artist. Never mind, on my desk by Friday, filling in for your snowflake co-worker or team-building yoga with your mellow letter. It's the weekend now. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Breitpress, det Stian.
7: Ja, hei, Breitpress Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange. Det vel rødt, egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink, faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: kiss you. Ifra One Direction I endelig morgen. God mandag 6. juli. I studio sitter Bjørn Martin Brandt fram til 10 I dag. Nå skal vi ta med oss Synnevo. Det her lykke til, og rett rundt hjørnet George Michael med Fate.
1: Høyre til lik meg on my eye, at du tok om med det heim. Synes du sitter var litt fort. Når jeg fortsatte logga inn på via play kontoen din, og innrømme at det litt vondt.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted er også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K i Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Tesla, vi skrur på alt.
1: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

Lose Control, Teddy Swims I endelig morgen med nyheter hver hele time. Klokka den går imot sju og mot helslaget aller først. Her Madeleine, henna mot himmelen.

0: Norge for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i samtid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo politiet sier det ikke ser ut til at noen alvorlig skadet. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevepnet med kniv på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Trygve Hegnar gir seg som konsernsjef i Hegnar Media. Endringen trer i kraft fra den 1. oktober. Sønnen Jon Trygve Hegnar tar over ansvaret, og datteren Margrethe Schmidt blir driftsdirektør. Hegnar fortsetter som ansvarlig redaktør og styreformann. En høytstående amerikansk embedsperson sier at USA foreløpig ser overtagelse av Grønland som eneste løsning. Han sier at USA også ser på andre muligheter, og at høy flåteaktivitet i farvannet rundt øya en del av vurderingen. Uttalelsen kommer før NATO-toppmøtet i morgen og onsdag i Tyrkia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i innlandet. Gudbrandsdalen får nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær, meldes det om fra yr.no, og temperaturer opp mot rundt 20 grader.

Er det noe låt vi kan om dagen, så er det vel den her. Drillos og Alt for Norge. Du hører Endelig Morgen fram mot 10 i dag. I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at kun halvparten i innlandet bruker redningsvest alltid. Halvparten av oss har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person i innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Vi tar en prat med Mia Bergman i Flyte om det her i løpet av den kommende halve timen. Og først, her Lian Rimes, Have Do I Live?

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
7: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
10: Vi prøver å høre her.
7: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktsmiss og her.
11: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjø, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det noe liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle, og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring, og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

Don't Stop the Music. Det her var Rihanna I endelig morgen. Klokka den går imot halv åtte den her mandagen 6. juli, og vi får følge av Justin Bieber. Love Yourself. For all the times that you rain on my parade And all the clubs you get in using my name You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake

Gudbrandsdalen får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær meldes det om fra yr.no, og temperaturer opp mot rundt 20 grader.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bom Pi Bom Byggmaker.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok? Og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
4: Og søvebønder.
5: Og kiropraktere.
6: Og maskinutleire.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
9: Og regnskapsførere selvfølgelig.
10: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
11: Og selvfølgelig elektriker.
3: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
12: Produkter lagret.
13: AJ Produkter Norge her.
12: Hei. Hallo.
13: Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
13: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
13: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
12: Ja, just det.
14: Nyoppstart av nettbutikk. Sjekk AJ Produkter.no.

0: NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Skjervøy kommune i Troms er sterkt preget etter dødsbrannen natt til søndag. En mann i 30-årene omkom, opplyser fungerende ordfører Kurt Michaelsen. Kommunen har etablert kriseteam. Michaelsen sier at hendelsen treffer hardt fordi alle kjenner hverandre, og at sorgen merkes i lokalsamfunnet. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. Omtrent 30 personer har oppsøkt legevakten med fyrverkeriskader i Oslo i natt. Politiet opplyser at de fikk meldinger om flere skadede etter seieren over Brasil og feiringen på Slottsplassen og i Karl Johans gate. Operasjonsleder Øyvind Hammervoll i Oslo-politiet sier det ikke ser ut til at noen er alvorlig skadet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbeltet når vi skal ut og kjøre bil. Og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som er kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det er ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det er kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene oppå hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem, hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær, meldes det om fra yr.no, og temperaturer opp mot rundt 20 grader.

Fever Dream, det her var Alex Warren I Endelig Morgen, litt over 8 den her mandagen 6. juli. Og I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10 I formiddag. Det meldt om et ganske bra vær den kommende uka, og vi folk vi jo flinke til å smøre oss når det blir godt og varmt, men visste dere at også dyra trenger å bli smurt? Det skal handle mer om det I løpet av den kommende halve timen, etter blant annet Now Doubt og Just a Girl.

0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
1: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
1: Jeg har det. Jeg har børstet gull,
2: ja.
1: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
2: Men det ikke ekte gull?
1: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
1: Det stemmer.
2: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til døren med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Halle Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter uten på boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt i sommeren billig hos Kiwi.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen i splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem. Ok, enkelte kunne kanskje vært enda bedre, men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver I Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint I pelsen?
1: Jo, nei, men altså det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, rundt ørene og over øynene oppe på hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: ja, nei, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få de til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem I hånden, og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som egnet til barn, og selvfølgelig som ikke testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint.
0: Mm. Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det ganske pelsrik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger I solen med sine små rosa poter, altså kan jeg, bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre, og nå det jo når det varmt og sånt, så kan det jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spa-behandling på puss senere I dag. Men dyreeiere flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke Det var mange som ble litt overrasket, for det mange som ikke klar over det, men... Det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne I pelsen oppe hodet. Og hvis de har litt sånn rosa ører og... Under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

0: Gudbrandsdalen får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot rundt 20 grader.
1: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn I baksett I sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på lilleputthammer.no.
2: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
3: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hva vi der? Kom og sett her da.
6: Jeg sitter bra her, altså.
5: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
6: Ja, jeg ikke så glad I solen.
5: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
6: Nei.
5: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
6: Ja, ja.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
8: Skulle du ha haft ny bil? Skogen Bil har både ny og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.

vi liker å løfte innlandsartister. Det her var Von med blant høge fjell I endelig morgen. Og så til noen svenske favoritter. Her kommer Gyllene Tider med Chans.

Og vi ser deg og sitter i gang The Duck of the Bay i endelig morgen. God mandag 6. juli. Her kommer Dua Lipa nå og Dance the Night.

0: du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
3: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
4: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

Denne gangen tar vi gull hjem. Det var VM-låta deg fra Erik Lukashaugen her I Endelig Mål. Det blir nyheter klokka ni og frem mot helslaget. Her Lady Gaga og The Age of Glory.

0: Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Erling Braut Haaland deltok i en sjelden lang seanse med pressen i natt etter å ha skåret begge Norges mål mot Brasil og sendt laget til kvartfinalen. Etter kampen ga han oppfølgingssvar og var mer snakkesalig enn han normalt er. Erling Braut Haaland deler nå toppskåreplass med Mbappe og Messi. Norge er for første gang på 15 år blant de 20 beste på FIFA-rankingen. Det skjer etter nattens 2-1-seier over Brasil. FIFA har begynt å oppdatere rangeringen i sanntid, kamp for kamp. Etter å ha sikret kvartfinaleplass i VM er Norge løftet til en 19. plass. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse i forkant av NATO-toppmøtet i Ankara. Det to dager lange møtet starter i morgen, og stats- og regjeringssjefer er allerede samlet i den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. En kvinne i 70-årene som var meldt savnet etter en tur ved Selbu i Trøndelag i helgen er funnet i god behold, det skriver Adresseavisen. Hun gikk fra Schultz-hytta søndag formiddag og kom ikke tilbake. Politi, frivillige og et redningshelikopter har søkt etter henne i natt. Politiet opplyser at det endte godt. Politiet har skutt en mann i Mo i Rana i Nordland. NRK melder at politiet fikk melde inn like etter klokken 19 i går kveld om en ustabil person, muligens bevæpnet med kniv, på et utested. Politiet sier mannen ikke responderte da politiet tok kontakt, men kom mot dem. Førstehjelp ble gitt til ambulanse overtok. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Kun halvparten i Innlandet bruker alltid redningsvest. Halvparten har begrensede svømmeferdigheter, og hver tredje person i Innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåt. Flere må bry seg både om seg selv og om andre for å få ned antall ulykker på vannet, det sier Mia Bergmann, som er daglig leder i Flyte.
2: Heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil, og det er det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på. Så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi er nødt til å bry oss om de vi ser gjør det. Man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du er unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
1: Sommeren er her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at også den bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som er kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
3: Nei, det er ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det er kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe på hodet, der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
1: En person ble fløyet til Ullevål sykehus med luftambulanse etter at personen kjørte av veien med en motorsykkel i går morges. Ulykka skjedde langs Hadelandsveien i Lunner. Føreren var ved bevissthet, men tilstanden den var uviss i går. Ingen andre var involvert i ulykka, melder politiet i Innlandet. Gudbrandsdalen får nordvestlig bris i dag. Stort sett fint vær, meldes det om fra yr.no, og temperaturer opp mot rundt 20 grader.

Ramón, og vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Du hører endelig morgen I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet. Det skal handle om at vi innlendinger, vi dårlige på å bruke redningsvest. Det bare halvparten av oss som alltid bruker redningsvest, og det skal handle mer om saken I løpet av den kommende halve timen. Etter blant annet Shania Twain, det her That Don't Impress Me Much.

0: farmor!
1: Hei!
2: Hei, hei!
0: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
1: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mamma?
2: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
0: En god roman, liksom.
2: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Livestock er festivalen for deg som er glad i musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjøen, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det har noen liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle, og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring, og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

0: Gudbrandsdalen får nordvestlig bris I dag. Stort sett fint vær meldes om fra yr.no og temperaturer opp mot rundt 20 grader.
1: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem?
2: Vi skal ikke bare...
3: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Middelalderen nærmere oss enn du tror. I sommer kan du oppleve hvordan den lever videre I kunsten på Lillehammer kunstmuseum. Se malerier, design og kunsthåndverk inspirert av middelalderens symboler og historier. Velkommen til en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
9: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

F is for Faker og Team Me I endelig morgen. God mandag, rett rundt hjørnet Rilla Vingen med Complicated etter Glenn Frey og True Love.

0: sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.

Sara Larsson og Lush Life I Endelig Morgen, som straks ferdig for I dag. Høres videre utover dagen med nyheter her I kanalen, og så blir det straks sommer I innlandet. Mot nyhetene først ut, her Kurt Nilsen med Silence.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal være ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren. Som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint tell ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunkt som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales. My name.

0: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Sommer i Innlandet.

0: stas at du henger og slenger ved radioen denne mandag, synes jeg. Jerkendagen, har du hørt om det? Nei, hvis du ikke har hørt om Jerkendagen, så får du mulighet her og nå. For nå skal vi på besøkssenter Villerein, som da ligger på Jerken. Og vet du at på det besøkssenteret så nesten alle gjester langveisfarende. Men den årlige Jerkendagen som ble holdt nå på lørdag, med den dagen så håper jo prosjektleder og naturveileder Kristin Gansmo Brenna å få folk fra nabobygdene også, til å bli litt bedre kjent med dem. Vår reporter Vibeke Oddvik har snakket med Kristin Gansmo Brenna.
1: Lørdagen var det Jerkendagen oppe på Dovrefjell, akkurat ved innkjøringen mot Folldal og Østerdal. Der ligger Norsk Villreinsenter avdeling Nord og besøkssenter Villrein. Her det et vanvittig folkeliv nå, og naturveileder Kristin Gansmo Brenna. Her, Jerkendagen, det ditt prosjekt.
2: Ja, vi er jo veldig mange som omkring her, og som med på å dra dagen. Veldig mange aktører, både næringsliv, det lag og foreninger, der alle sammen har en eller annen form for tilknytning til Jerken, og som bidrar da med en eller annen form for aktivitet. Så målet vårt her, det å klare å få så mange som mulig ifra dalførene omkring til å komme og besøke oss. For det de aller, aller fleste som kommer til Jerken for å besøke Norsk Villreinsenter oppe her, og aktiviteter som foregår oppe her, det tilreisende fra utland og fra innland. Men sjelden at vi møter lokalbefolkning. Så det her liksom lokalbefolkningens dag på Jerken.
1: Vi jo i juli, men vi sett ganske godt påkladd her, for det 8-9 grader og blæs en del. Det ikke sommerlig akkurat.
2: Nei, altså de fleste dagene på Jerken så må du kle på deg godt. Ja, og sånn det i dag også. Så det var ikke noe unntak. Men du vet at vi ligger jo, altså Norsk Villreinsenter på Jerken, vi ligger på 1000 meter over havet. Så det nok så kaldt. Ja, det. Og så det er hvitt omkring, og vind tar godt. Og i dag det overskyet i tillegg, så sola når jo heller ikke ned på oss. Så da blir det kaldt.
1: Men likevel så sa du til meg i stad at du trodde faktisk at dere får besøksrekord denne dagen.
2: Det ser nesten sånn ut. Det har vært et voldsomt trøkk med voksne og barn, altså folk i alle aldre som har lyst til å komme og besøke oss og være med på alle de aktivitetene vi tilbyr. Så det synes vi utrolig artig da.
1: Hva slags aktiviteter har dere?
2: Vi har aktiviteter som for eksempel å komme og helse på en ekte levende rein. Du kan gjøre forskjellige quizoppgaver. Du kan lage smykke av gevir til rein. Du kan prøve deg på en form for fisking med magnet og en sånn bamsefisk. Du kan ri på hest, og du kan møte historielagene som da prøver å formidle historien om hvordan fjellstugene, som det heter her, fjellstuene over det øvre fjell, hadde ansvaret for postlevering. Så du kan ri på hest og ta med posten fra fjellstuene fram og tilbake. Du kan være nede i selehuset med pilgrimsenteret, der du for eksempel kan kaste med hestesko akkurat i år. Tidligere år så har de vært å helse på en skuespiller. De har grill og marshmallows inne i selehuset. Ja, de har gjort masse. Og så nytt av året i år, det at vi har en sånn, ja, vi kaller det for en mini-stolpejakt. Det 300 meter å gå innenfor deg, så møter du 6 stolper med forskjellige aktiviteter. Og ja, det her var bare litt av det.
1: Når dere kommer på radioen, så det for sent for folk å komme, men det jo en ganske god påminning til neste år, da, for Jerkendagen, den kommer for å bli.
2: Vi håper jo det da. Dette femte året på rad at vi arrangerer den, men vi jo avhengig av å ha med oss frivillige aktører, altså lag og foreninger og næringsliv, så lenge de med, så vi med.

0: Handle og spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Det solkremet, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Hei, det Right Price Isles.
2: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
5: Ja.
2: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
5: Jeg har det. Jeg har børste gull.
2: Ja.
5: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
2: Men det ikke ekte gull?
5: Det ikke ekte gull, nei.
2: Nei, det gullbelagt.
5: Det stemmer.
2: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
8: Sommer I innlandet.

Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil i går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven i Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven i New York i stedet, siden han i USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte i går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit i sofaen, mens de andre i kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister

0: Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Norge Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. NATOs generalsekretær Mark Rutte har holdt pressekonferanse I forkant av NATO-toppmøtet I Ankara. Det to dager lange møtet starter I morgen, og stats- og regjeringssjefer allerede samlet I den tyrkiske hovedstaden. På agendaen står Ukraina, forsvarsinvesteringer og NATOs fremtid. USAs president Donald Trump ventes å dominere diskusjonene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom to år på skole og to år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringen. Ingen personer ble skadet da to biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de fem rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det enda ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen og sammen med katter hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid
3: Lokalradionets sommerturné Sommer I innlandet

Emma Steinbakken og hennes låt Boy var det. Velkommen til en mandag hvor nordmenn stort sett alle går rundt med et stort smil om munnen og tenker skjedde det som skjedde I natt? Ja, det skjedde. Vi slo Brasil I fotball-VM igjen. Hva gir du meg? Altså, hvordan skal det gå når vi skal møte England da I neste kamp? Altså, jeg har liksom en sånn følelse av at det blir en lett kamp. Det kanskje det ikke blir, men altså... Jeg tenkte liksom at det skulle være vanskelig å slå Brasil denne gang, men det gikk jo veien, så nå går vi for seier over England nå I VM, gjør vi ikke det? Det klart vi gjør det. Du, hva har vi å by på I denne timen som ligger foran oss nå da? Jo, vi skal jo fortsette vår rundreise gjennom innlandet. I denne timen så blir det ganske snart et besøk hos Norsk Villereinsenter Nord på Hjerkinn. Og så skal vi på Loppis også. Denne timen I Landsjøåsen I Trysil, det faktisk blant Norges største loppis. Det flere telt med ulike avdelinger, nesten som I et kjøpesenter omtrent. Og på 15 dager hvor det sommeråpent, så selger arrangøren altså lopper for nesten 700 000 kroner. Så det skal vi også innom I denne timen. Det bare å henge på videre.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte Kjelsberg kaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
5: Apotek. Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
6: Mandag, da skal vi jo...
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Ok, men tirsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Men hva med onsdag da?
7: Grille, grille, grille, grille.
5: Torsdag?
7: Grille, grille.
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Sommer i innlandet.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere I dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter en stiftelse som den privat, men statlig finansiert, som ble opprettet I 2006, så vi har 20-årsjubileum I år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det det som vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen I hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal veste hva en villrein. Vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittighet, historie gjennom Norgeshistoriens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste I dag, som å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein I Norge, altså villrein I Norge, han har problem.
0: Det jo også gjenstand for stor debatt både I Gudbrandsdalen og I Østerdalen, og her oppe på Dovrefjell, da, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det klart det. Det kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært, hva skal jeg si, vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor I naturen, og som lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger I fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt I naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring, da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Det det. Men sånn I det store hele, så veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så folk veldig positive til akkurat det.
0: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp. Det handler om å ta og gi. Altså, vi talerøret. For rein. Prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

Vi jo midt I feriehøysesongen nå, og det jo mange som kanskje skal på bilferie. Hvis du en av dem, så får du spisse ører nå, fordi at jeg ser at Trygg Forsikring, de kommer med en pressemelding og forteller at de forventer en ny sommer med svært mange bilskader på norske veier. Så ta det med ro hvis du skal reise av gårde I bil. I fjorårets fellesferie så økte altså antall registrerte bilskader med 12,5%, Og denne ulykkestoppen, denne trafikktoppen, skjer jo midt I juli med opp til 2000 registrerte skader daglig. Så det går hardt for seg ute på norske veier. Enulykker den hyppigste skadetypen etterfulgt av påkjørsler av parkerte biler, forteller forsikringsselskapet. Og de fleste av de sistnevnte ulykkene de skjer altså I lav hastighet på parkeringsplasser. Og på campingplasser. Så husk å puste med magen hvis du skal innom en parkeringsplass eller campingplass nå I juli. Og så det jo sånn at moderne teknologi, det gjør jo reparasjoner dyrere. Og fjorårets skader kostet altså 818 millioner. Risikofaktorer å tenke på I sommertrafikken, det nå ifølge Trygg Forsikring, lange kjøretapper, køer, forbikjøringer, og mange bobiler. Alt dette med på å øke ulykkesrisikoen. Så rådet fra Trygg, ta hyppige pauser, hold god avstand, og ikke minst senk farten på ukjente veier.

0: du, da har jeg vært I et lite møte med sjefen din, jeg. Og du kan vel prøve å gjette hva hun sa? Nei. Det helg, sa hun.
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én I helgen.
2: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Velkommen til Vise I Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter I ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
4: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
5: Sommer I innlandet.

0: Det mange som liker å gå på loppemarked, det gøy da. Og det spennende, liksom, å finne noe bortgjemt I en kasse. Ja, plukke det opp og tenke at dette visste jeg ikke engang at jeg behøvde, men dette behøvde jeg virkelig. Det sånn loppemarked-delikke. Vi skal på loppemarked nå, vi. Vi skal på loppemarked faktisk I Landsjøåsen I Trysil, som blant Norges største. Vibeke Oddvik, vår reporter, har møtt velforeningsleder Kristine Singstad Østerhav.
1: Det går gjetord langt utover både fylkesgrensen og over grensen til Sverige. Loppis I Landsjøåsen I Trysil blitt en kjempearena for snurrepipperier, gode kjøp og real sommerhygge. Kristine Singstad Østerhaug I arrangør Landsjøåsen vel. En loppis, det blir ikke stort bedre enn det vi ser her hos dere nå.
2: Nei, vi har ganske mange, vi har over noen 1000 kvadratmeter med lopper. Vi har jo to hus, hele samfunnshuset, unntatt kaféen, loppishuset. Og så har vi 1, 2, 3, 4 digre telt, pluss at vi har satt opp et mattelt som folk kan sette inni og ete det de kjøper I kaféen. Det fullt opp på andre etasje, I kjelleren, på scenen, ja, og ut. Det fullt overalt.
1: Ulike avdelinger, nesten som I et stort varemagasin, som man kalte det før, som I et moderne kjøpesenter, kan vi kanskje si nå?
2: Ja, vi har glass og stentøy, vi har Nasjonalbiblioteket, vi har gubbetelt, vi har klær og sko, vi har ting og tang, vi har sport og fritid, vi har også koffert- og veskeavdeling. Og så har vi kafeteria.
1: Når dere åpnet nå på lørdagen, hvor mange var det innom da? Går det an å snakke noe om det?
2: Det totalt kaos, fullt overalt, så hvor mange det var, det aner jeg ikke. Men mye folk, ja.
1: Men sånn hver sommer, da har dere litt rann tall på hvor mange varer dere selv, og litt rann, du har litt statistikk å se tilbake på?
2: Ja, vi har jo det. Vi ligger jo på totalt, I fjor hadde vi jo to loppiser, året før hadde vi en. Og det ligger jo på mellom 650 og 700 000 på 15 dager da. Og da har vi jo ting ifra, som koster alltid fra 5 kroner opp til faktisk ting som koster over 1000-lappen da, for vi får jo inn en del. Vi har jo en egen retro-bruktavdeling også da, det ikke bare billig loppa. Vi har jo også hatt sånn serviser fra Porsgrunn, Porselen, som ikke det nå feil på, det kan vi liksom ikke selv for en 50-lapp. Og vi får jo inn noe kunst som verdt utrolig mye. Men I forhold til å kjøpe det på Finn eller andre plasser, så har vi litt annen pris, ja. Så det går an å gjøre noe kult her da.
1: Dere åpnet på lørdag også. Når siste åpningsdag?
2: 18. Lørdag 18. Så vi har åpent 15 dager totalt.
1: Det vil si at folk fortsatt har mulighet til å gjøre seg et røverkjøp I Landsjøåsen I Trysil.
2: Ja da. Vi får jo inn nye lopper så å si hver dag, for de som kommer og kjøper lopper, de leverer jo det, de kommer jo også med lopper. Så vi har påfyll, ja. Og det som ikke vi har plass til, som står oppe på bordet nå, da, står jo I kassa under bordet. Så etter hvert som det tømmes så prøver vi å fylle på da, for det kommer som sagt stadig inn nye lopper nesten hver dag.

0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
2: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
4: Mamma?
5: Ja, vennen min?
4: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
5: Ja, det stemmer vel det, ja.
4: Blitt skikkelig fin den da.
5: Ja, synes jeg også.
6: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.

Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen

0: over efter Norges 2-1 seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestation og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Kongeparet fulgte I går Norges kamp mot Brasil på slottet, men kongehuset har også delt et bilde av kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit I sofaen, mens de andre I kongefamilien også fulgte med fra USA. Det omtales som en historisk kveld, og en gratulasjon kommer til landslaget. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Flere nordmenn kildesorterer dårligere når de tar ferie I Norge. En undersøkelse Kantara gjennomført for Grønt.Punkt Norge viser at andelen steg fra 28% I 2024 til 41% I år. Grønt.Punkt Norge understreker at det aldri har vært enklere og viser til lovpålagte ordninger for kommuner og feriesteder. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Fra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom to år på skole og to år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringen. Ingen personer ble skadet da to biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de fem rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene og på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem, hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Musik fra sju gutter som akkurat nu på verdensturné, nemlig sørkoreansk BTS. Det var jo da Lotta Butter som du fikk der. Velkommen tilbake til oss. Hva skal vi by på I denne timen her? Jo, vi skal fortsette vår rundreise gjennom innlandet. Vi selvfølgelig, blant annet, så skal du få hilse på en reingjeter, nemlig Geir Egil Slettom I Lom Tamreinlag. Han skal vi snakke med. Dessuten skal vi drive med litt mental styrketrening også. Vi skal nemlig få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. I 6 episoder så skal hun få lov å gi oss litt enkle tips til hvordan vi kan få det, altså bittelitt bedre med oss selv. Kanskje aktuelt nå når ferien I gang. Ferie kan jo ofte gi kaos. Baksete på en bil for eksempel. Kanskje har du noen bråket unger eller en svigermor som sitter og maser. Noen campingnaboer som bråker litt mye. Ja. I denne første episoden så skal vi prate litt overordnet da, for å bli bedre kjent med hvordan hjernen fungerer, så det kan bli spennende. Så det bare å holde seg på denne kanalen.

0: Venabygd fjellhotell og hytter ligger i hjertet av Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller klassisk massasje for en liten pause i hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
1: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
3: Sommer i innlandet.

0: Villrein er en ting de har snakket med besøkssenter Villrein masse om nå, men her oppe på Hjerken så treffet også Geir Egil Slettom i Vågå Tamreinlag. Du er egentlig reingjeter?
1: Jeg er reingjeter i Lom Tamreinlag, men jeg er på oppdrag for Vågå I dag da, som har denne her reinspoken Iver, som skulle få være med på Hjerkindagen.
0: Kanskje du kan forklare, hva forskjellen på en tamrein og en villrein?
1: Jeg mener at det ikke noe særlig forskjell på tamrein og villrein, det andre driftsformen. Vi bruker ikke børsa når vi forvalter den, slik som villrein, men gjeter om, så prøver vi helt en spak og merker I øron, det vel det som hovedforskjellen.
0: Sånn genetisk, eller...
1: Nei, det har jeg ikke greie på, men oss grenser nå innåt villreinområdet, både I Luster og I Sjåk, og opphavet og den villrein som går der nå tamrein.
0: Tamrein Iver som ligger rett at med fotene våre, ser nå, hva kan du si om han?
1: Nei, en Iver var funnet I fjellet I mai for 12 år siden, og da var han engslig. Ovisst og etter årsak så hadde han nå samlet rest fra ham, så da ble han med ned til Kinnattbygden og oppflesket som et koppelamp, kan du si da. Mm-hmm. Så han preget på folk, og du ser han gjør ikke så mye til å bli klappet og ha mye folk rundt seg.
0: Han har jo et enormt gevir her, og oransje halsbånd.
1: Ja, dette geviret, det noen mistet og vekst ut etter hvert år, så det noen også fascinerende og stor tilvekst. Halsbåndet har han, og han har en slik GPS-sender på seg, da, så oss vet hvem færre etter hvert tid.
0: Hvor går han iver hen til vanlig?
1: Sommerstien så han lett for å oppholde seg I Sjodalen, og da helst det mest folk, så rundt Bessheim og Maurvangen, der trivs han godt.
0: Får du kommentarer fra folk når folk treffer han, eller?
1: Ja, det noe litt spesielt at det færer en vokser regnet til vei, vet du, og ikke redd trafikken og folk, så det blir en del oppmerksomhet.

Velkommen til en mandag hvor så å si alle nordmenn I dag går og smiler fra øre til øre etter fotballkampen I går. I dag blir det kanskje vanskelig å treffe på noen som surmuler litt, jeg vet ikke. Jeg har ikke møtt noen så langt I dag. Ferien I gang. Vet du hva vi nordmenn må ha for at ferien skal bli god? Ja, det har kommet en undersøkelse fra Frende Forsikring, ser jeg, som viser hva som må til. For at ferien skal bli helt topp for vår del. Først kan jeg fortelle at nordmenn altså bruker I snitt 40 000 kroner på ferien I år, og det viktigste for at vi skal få en god ferie, det godt selskap og nok tid med familie og venner. Det liksom helt øverst på ønskelista. Og så vil vi gjerne ha litt sånn spennende matopplevelser og gode bademuligheter. Derimot så det interessant å se at været, Det splitter folk, ja. 36% vil ha det varmt. 28% frykter hetebølger. Hva det da vi ikke behøver når vi har ferie? Ja, ifølge denne undersøkelsen her, så trenger vi ikke shopping, ikke noe trening og uteliv. De tre tingene der blant de minst viktige faktorene for ferierende nordmenn.

Her på kanalen ganske snart, nå faktisk etter neste låt, så blir det litt mental styrketrening. Da skal du få møte arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra. Det sånn at I 6 episoder fremover så skal hun altså gi oss enkle tips til hvordan vi kan få det litt bedre med oss selv. Det kanskje litt viktig nå når ferien her. Kan jo bli litt sånn feriekaos mange steder. I denne første episoden som følger på nå rett etter neste låt, så skal vi prate litt sånn overordnet da. For å bli litt bedre kjent med hvordan hjernen fungerer.

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubben lat og kjerringa maser, campingnaboen bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåtil borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal oss jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, kan unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når man skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klokka 11 på søndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt. Grann, og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn her flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånn her god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå, og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at sporet, vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp til det en har. Og dette jo, dette rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på det her viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på, ja, på spilen, på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din.

0: A mad summer for sure.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Du, se på han der ute.
4: Ja, men se på han da. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
3: Det må vel i så fall være når han på
5: Biltema!
6: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
7: Vil du se romantikk, drama og skjulte symboler? Middelalderen kanskje ikke så fjern som du tror. I sommer kan du se hvordan den lever videre i kunsten på Lillehammer Kunstmuseum.
8: Sommer i innlandet.

En mann ble i går kveld skutt i benet av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforsking for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Kinas utenriksminister Wang Yi møter statsminister Jonas Gahr

0: Støre og utenriksminister Espen Barth Eide I dag. Samtalene skal handle om grønn omstilling og internasjonale saker der landene har felles interesser. Besøket inngår I en ukes reise til Danmark, Sverige og Finland. Brasilianske medier slår fast at VM-drømmen over etter Norges 2-1-seier over Brasil I går. Flere reagerer på svak prestasjon, og avisen O Globo mener Brasil manglet vilje. Haaland skåret begge målene for Norge. Brasils VM-resultat beskrives som landets dårligste siden 1990. Fotballlegenden Wayne Rooney lovet å ro ned Mersey-elven I Liverpool etter at Norge hadde spilt mot Brasil. I natt ble han utfordret på løftet og fikk spørsmål om det kanskje kunne bli Hudson-elven I New York I stedet, siden han I USA som ekspert. BBC følger opp. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på sau I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
2: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pelsen rundt ørene og over øynene oppe hodet, der kan noen dyr trenge litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute I solen over tid.
3: Lokalradionets sommerturné. Sommer I innlandet.

Det var Two Years med Sigrid. Nok en gang velkommen tilbake til oss. En time til har vi her hvor vi byr på små herlige drypp av det som skjer I innlandet den sommeren. Vi har jo snakket om mye I dag. Altså, vi har besøkt mange spennende steder, snakket med mange hyggelige folk allerede. Vi har fått turtips fra Rendalen og vært innom Hjerkinn-dagen og snakket med Norsk Villreinsenter. Og vært på loppmarked I Trysil og snakket med en reinheter har vi gjort I de timene som vi allerede har lagt bak oss. Hva da med denne timen som ligger foran oss? Hva har vi å by på nå da? Ja, vi skal snakke om Skibladner. Vi skal snakke med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Og hvorfor skal vi gjøre det? Jo, fordi Skibladner 170 år. I år, tenk på det. Så det skal du få høre mer om, og så skal vi stifte bedre bekjennskap med dagens lokale artist, som vi slipper til slutt I dag. Og hvilke dagens lokale artist? Det spilloppmaker fra Soler, så de skal du også få bli bedre kjent med I denne timen.

0: kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 14,90 per kilo, og 450 gram Cevita røde plommer til 29,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Sommer i innlandet.

0: for dem som besöker Gjøvik I sommer så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi alle turene våre starter jo på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Varma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik-kvelden. Da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skoblehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss. Og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, og for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan, da, som om Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
2: Det var Jan Erik Sandmo fra Radio Toten som hadde snakket med Eva Stø på Skibladner-kontoret I Gjøvik. Gratulerer med jubileum, sier vi til Skibladner, som du hørte. Altså 170 år I år.

0: Nesten hver eneste dag nå I juli så skal jo du også få lov til å bli bedre kjent med en lokalartist. Det blir tilfelle her og nå også. Fordi at nå så skal både du og jeg få bli bedre kjent med spilloppmaker fra Soler. Vår reporter Vibeke Oddvik har møtt Henrik Enger fra Spilloppmaker, og den praten de tok får du her og nå.
1: Vi trenger ikke å lete lenge når vi vil ha med innlandet lokale musikere til denne sommerradioen vår. Vi har mange, veldig mange gode musikere I også veldig mange forskjellige sjangerer. Nasjonale kjendiser med millioner av strømminger. I dag så jeg heldig å møte spilloppmaker etter en vanvittig konsert på Countryfestivalen på Vinstra. Henrik Enger, dere var seks, I dag dere fem, og dere har måttet hente inn en reserve på kort varsel.
2: Ja, vi var seks, det begynner å bli et par år siden nå, men vi gjorde dem fra seks til fem, eller tre år siden. Og så ja, vi hadde med en vikar I dag som har hatt fire dager på seg. Vi hadde en liten krise der på mandags ettermiddag. Og så stilte da Erlend Trinerud Rognlien ifra bandet Get Rhythm opp som vikargitarist og øvde hele uka. Så han hadde vel sagt til kona si at han ikke kom til å være til stede den uka her, skjønte jeg. Nei, ja, sorry, jeg kommer rett fra scenen, så jeg litt sånn halvandpusten.
1: Solen country av det joviale slaget, men ja.
2: Ja. Det tror jeg du har fått ifra Facebook-siden vår, eller et eller annet skikk, kanskje?
1: Hjemmesiden, dere.
2: Hjemmesiden, ja. Ja, ja og det jo det vi Vi har vel også en del låter som litt mer alvorlige I tekst og tone, men I det store og det hele så det jo fest vi lager.
1: Dere leverer jo så til de grader godt at altså, noen av låtene deres har over 6 millioner strømminger på en strømmetjeneste.
2: Det ganske sjukt. Da vi har vel sært til fire gullplater og en platinaplate, tror jeg. Og det klart, hadde dette vært I 1990, så hadde jeg hatt et veldig stort hus og en veldig fin bil. Men I dag så har liksom ikke dette der så mye å si for det, men det mer det at vi ser at folk hører på det. Og det det som betyr aller, aller mest.
1: Det 10 år siden dere kom med deres aller første plate, og trodde dere at dere skulle bli så stor da dere startet opp?
2: Jeg tror, altså, når du da var jo jeg 26, så relativt gammel, men jeg tror at når du liksom ung og du starter noe, så har du ambisjoner om å gjøre det så godt du kan gjøre. Men det var jo, vi pratet jo litt om det før vi kom på lufta her, at det første låta vi laget var jo laget om huset til radiosjefen, som min kamerat. Og da var jo målet bare hvordan skulle komme på radio. Jo, vi laget låt om huset til radiosjefen, eller radiogubben. Og det funket jo det, og så det bare spennende videre derifra, og vært større og større, og så har det fortsatt potensialet til å bli mye større enn det Så det, vi jobber hele tiden for å bli større.
1: Og så vi jo nødt til å snakke om den siste låta. Gikk ut for to uker siden, men allerede så kunne publikum teksten på La det være.
2: Ja. Og det slik som varmer mitt hjerte ekstra gett da. Det å gi ut en ny låt, det alltid like spennende, for du har ikke peiling på hvordan dette der skal treffe et publikum. Og så bruker du altså dagesvis og dagesvis på å promotere det, på å lage ting, på å få dette her, altså få folk til å høre det. Og så da altså skatten I det, den der gode følelsen du får når du står på scenen og de synger, den treffer nå da. Og det gett.

Jeg pleier jo å slå et lite ekstra slag for alle som har navnedag. Det har jeg tenkt å gjøre I dag og den 6. juli. Vet du hvem som har navnedag I dag? Torgrim og Torgunn, hvis du heter det. Gratulerer med navnedagen. Hvis du kjenner noen som heter det, da sender du I hvert fall en tekstmelding og sier gratulerer med navnedagen til deg. Ja. Torgrim, altså dette jo staselig opphav for disse navn. Torgrim, første del av navnet, jo en hyllest til guden Thor. Siste ledd betyr maske eller hjelm. Torunn, det betyr nesten det samme. Altså første delen jo en hyllest til Thor det også, mens siste delen Gunn betyr strid. Så de navnedag, som sagt. Gratulerer til alle som heter det.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
3: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
4: Har du ikke smurt deg?
3: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
5: Shhh. Vi prøver å høre her.
4: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så vera, mate, ansiktet, og her.
6: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
3: Apotek. Nei, nå må vi slutte med det tullet her, altså. Ta helgen.
7: Slash, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
8: Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode opplevelser på Vise.
9: Sommer i Innlandet.

0: Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. En mann ble i går kveld skutt i bena av politiet i Mo i Rana. Spesialenheten åpner etterforskning for å belyse hendelsesforløpet. Ifølge operasjonslederen avfyrte politiet først et varselskudd før et skudd traff mannen. Mannen er betegnet som ikke livstruende skadet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Fra 7. juli får nye biler et utvidet varslingssystem med pipelyder og varsler som skal hjelpe sjåfører å holde oppmerksomheten på veien. Når føreren blir distrahert, varsler bilen med lyd og eventuelt også visuelle signaler. Systemet kan trigges om du for eksempel ser for lenge på mobil i fanget eller mot gulvet. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs 8-delsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i 16-delsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er 1 person pågrepet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 2 gårdsbruk i Innlandet er de første som er godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene er Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet sto de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig er et ulveangrep på sau i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 sauer og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien, som uttaler seg på vegne av de 5 rammede sauebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noe.

0: noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK. Sommeren her, og når sola titter fram, så smører vi både oss selv og barna med solkrem. Men visste du at også dyra kan bli brent av sola? Har du hund eller katt, så kan det være at den også bør smøres inn, det sier Kaja Ringnes Efskin, som kommunikasjonsrådgiver hos Dyrevernalliansen.
1: Nei, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene opp på hodet. Der kan noen dyr trenge litt grann solkrem, hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
2: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her i regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.

Siste ord. Siste ord definitivt ikke sagt når det gjelder fotball ved kjære vene for en kveld og natt. Ja da, det ingen grenser for hva Ståle Solbakkens menn kan få til. Vi gleder oss allerede til lørdag og oppgjør mot England, du store alpaka. Dette Hellbillies, gamle byen.

0: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ok, sommerferien.
3: Ja.
2: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
2: Biltur.
3: Fisketur.
2: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
2: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Nei, har vi punktert nå? Svarte
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
5: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Lørdagen var det Gjerkendagen oppe på Dovrefjell, akkurat ved innkjøringen mot Folldal og Østerdal. Der ligger Norsk Villreinsenter avdeling Nord og besøkssenter Villrein. Her er det et vanvittig folkeliv nå, og naturveileder Kristin Gansmo Brenna. Her, Gjerkendagen, det ditt prosjekt.
1: Ja, vi er jo veldig mange som er omkring her, og som er med på å dra dagen. Veldig mange aktører, både næringsliv, det er lag og foreninger, der alle sammen har en eller annen form for tilknytning til Gjerken, og som bidrar da med en eller annen form for aktivitet. Så målet vårt her, det er å klare å få så mange som mulig ifra dalførene omkring til å komme og besøke oss. For det de aller, aller fleste som kommer til Gjerken for å besøke Norsk Villreinsenter oppe her, og aktiviteter som foregår oppe her, det er tilreisende fra utland og fra innland. Men sjelden at vi møter lokalbefolkning. Så det her er liksom lokalbefolkningens dag på Gjerken.
0: Vi er jo i juli, men vi ser ganske godt påkladd her, for det 8-9 grader og blæs en del. Det ikke sommerlig akkurat.
1: Nei, altså de fleste dagene på Gjerken så må du kle på deg godt. Ja, og sånn er det i dag også. Så det var ikke noe unntak. Men du vet at vi ligger jo, altså Norsk Villreinsenter på Gjerken, vi ligger på 1000 meter over havet. Så det er nok så kaldt. Ja, det er det. Og så er det med, altså det er hvitt omkring, og vind tar godt. Og i dag er det overskyet i tillegg, så sola når jo heller ikke ned på oss. Så da blir det kaldt.
0: Men likevel så sa du til meg i stad at du trodde faktisk at dere får besøksrekord denne dagen.
1: Det ser nesten sånn ut. Det har vært et voldsomt trøkk med voksne og barn, altså folk i alle aldre som har lyst til å komme og besøke oss og være med på alle de aktivitetene vi tilbyr. Så det synes vi er utrolig artig da.
0: Hva slags aktiviteter har dere?
1: Vi har aktiviteter som for eksempel å komme og helse på en ekte levende rein. Du kan gjøre forskjellige quizoppgaver. Du kan lage smykke av gevir til rein. Du kan prøve deg på en form for fisking med magnet og en sånn bamsefisk. Du kan ri på hest, og du kan møte historielagene som da prøver å formidle historien om hvordan fjellstugene, som det heter her, fjellstuene over det øvre fjell, hadde ansvaret for postlevering. Så du kan ri på hest og ta med posten fra fjellstuene fram og tilbake. Du kan være nede i selehuset med pilgrimsenteret, der du for eksempel kan kaste med hestesko akkurat i år. Tidligere år så har de vært og helse på en skuespiller. De har grill og marshmallows inne i selehuset. Ja, de har gjort masse. Og så nytt av våre i år, det at vi har en sånn, vi kaller det for en mini-stolpejakt. Det 300 meter å gå. Innenfor deg så møter du 6 stolper med forskjellige aktiviteter. Og ja, det her var bare litt av det.
0: Når dere kommer på radioen, så er det for sent for folk å komme, men det er jo en ganske god påminning til neste år, da, for Gjerkendagen, den er kommet for å bli.
1: Vi håper jo det da. Dette er femte året på rad at vi arrangerer den, men vi er jo avhengig av å ha med oss frivillige aktører, altså lag og foreninger og næringsliv, så lenge de er med, så er vi med.

0: Det er ventet Lecce pent var, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her. Solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
6: Apotek. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, ja. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek, bedre hud hele livet.
8: Hei, det Right Price Isles.
9: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
8: Ja.
9: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
8: Jeg har det. Jeg har børste gull,
9: ja.
8: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
9: Men det ikke ekte gull?
8: Det ikke ekte gull, nei.
9: Nei, det gullbelagt.
8: Det stemmer.
9: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Genesis, Land of Confusion, denne mandagen 6. juli, hvor over halve Norge fortsatt I bakrus og seiersrus, og jeg vet ikke hva. Og hva har vi ventet? Ja, det ikke godt å si når England motstander på lørdagskvelden. Det mange dager før det, med mye fint vær I innlandet, ferie og bading og masse kos. Vi skal snart ta turen til Rendalen. Dagens turtips har vi nemlig fått fra Østerdals kommunen Rendalen av Kari Høie. Rendalen jo Sør-Norges største kommune I areal og har mange flotte turmuligheter med stor variasjon. Du skal få høre om noen av dem etter skinaisten.

0: Enten du sprek, har lyst til å bli sprek, eller du bare liker å ta deg en rolig rusletur I skogen eller på fjellet, Lokalradion I Innlandet gir deg også I dag dagens turtips, og vi skal til Rendalen, der Rendalen IL har sin egen turgruppe. Kari Høie, Rendalen Sør-Norges aller største kommune I areal, 3265 kvadratkilometer, og det betyr at det her det noen turmuligheter å velge mellom.
1: Ja, vi har veldig mye fin natur og fint turterreng, og her det muligheter for mange fine turer, både lange og korte, både I fjellet og I skogen.
0: Hvis at du skal være ut eller anbefale en tur som litt lavterskel, hva vil du gi tips om da?
1: Ja, som en lavterskeltur så har vi jo for eksempel en tur inn til Sandbu. Det en åpen bu som ligger cirka 2 kilometer ifra parkeringsplass, og den går I retning Søren. Som det høyeste fjellet vi har I Rendalen. Sandbu, det en åpen bu som kan benyttes, og den ligger ved fint til ved et lite vatten som heter Sandkjønna, og der det fint å ta et bad, for eksempel.
0: For den som ikke kjent I Rendalen, hvor ligger denne parkeringsplassen?
1: Ja, nå har jeg vært denne turen til Sandbu, som for den turen går ifra samme utgangspunktet som en tur til Søren, det høyeste fjellet vårt, som jeg også har tenkt å anbefale som en langtur. Og den parkeringsplassen, vi må kjøre cirka 2,5 mil ifra Åkrestrømmen på fylkesvei 217 mot Engerdalen. Da kommer du til et skilt som det står Søren på, og derifra det cirka 2 kilometer inn til parkeringsplassen, som ligger ved en røde korshytte.
0: Og så nevnte du Søren også som den litt mer krevende turtipset.
1: Ja, ifra den parkeringsplassen I Gravåsen, så går det sti hele veien opp på Søren. Det en tur på cirka 1 mil, hør vei. Og de siste 2 kilometer det krevende, det bratt og det mye sten, men når du kommer på toppen så har du en formidabel utsikt. Det belønningen.
0: Hvor turglad rendølene flest?
1: Mange som går mye på tur. Det det. Rendølene glad I fjellene sine og naturen sin.
0: Hva med deg selv? Skal du selv gå på tur I sommer?
1: Ja, jeg skal gå på tur I sommer. Jeg kan jo også fortelle at I turgruppa I Rendalen idrettslag, vi legger hvert år ut 10 forskjellige turer på Ut-appen. Og jeg går I hvert fall på alle de 10 turene. Og der det mange fine turmål, og vi har mange besøk hver sommer. Så det anbefales å ta en kikk på det også for å få noen ideer til tur. Og der har vi også både lange og korte turer. Vi har noen turer som kanskje bare 1 kilometer å gå, veldig barnevennlig, og så har vi noen som en god del lenger.
0: Ja, da har vi fått veldig gode turtips fra Rendalen, og jeg ønsker deg en fortsatt veldig god tursommer.
1: Takk for det, og så må jeg også få lov å legge til en ting til, at vi arrangerer stolpejakt I Rendalen. Der har vi I år 80 stolper ute på 6 forskjellige områder I Rendalen. Det 2 kart. Veldig fine turer anbefales.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Endelig er VM-sluttspillet i gang, og alt du trenger til VM-innspurten finner du hos Byggmakker. Vi har kjempepriser på 3 liter terrassebeis, høytrykksspylere og batteridrill. Vi har også VM-tilbud på inne- og utemaling, gulv, elverktøy, ytterdører og masse andre greier du ikke kan være foruten til VM. Nei, det blir ikke verdensmesterskap uten babumpibom Byggmakker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du 3-pakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttet av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Kan du anbefale en bok til meg?
4: Hæ?
3: En god roman, liksom.
4: En roman?
3: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
4: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: Hei,

0: Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen i går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen i løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har i Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania i VMs åttendedelsfinale i kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend i sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn er alvorlig skadet etter påkjørsel i Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 i ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. To norske barn er fløyet med helikopter til Rikshospitalet i København etter en brann i et sommerhus på Djursland i Danmark i går kveld. Barna fikk brannskade, men er utenfor livsfare, melder TV 2 Danmark. Østjyllands politi sier i dag at det er foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Donald Trumps kritikk av NATO-land ikke er et NATO-spørsmål, men et forhold mellom USA og hvert enkelt land. Han håper toppmøtet i Ankara får frem NATO 3.0 og et skifte mot større europeiske forsvarsinvesteringer. Norge nærmer seg 5%-målet, også gjennom støtte til Ukraina. Rundt 10 000 mennesker er evakuert fra små byer og landsbyer langs den franske grensen mot Spania etter en skogbrann som fortsatt er ute av kontroll. I Pyreneene er rundt 46 kvadratkilometer brent. Franske myndigheter sier at forholdene kan bli verre i dag. I Spania er én person pågrepet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på sau i Ringebu og Øyer. Minst 4 sauer er dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte sauer i Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner i området. Foreløpig så er det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk i Innlandet er de første som er godkjent som lærebedrifter i det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev i landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år i lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene er Christian Hovde i Brumunddal og Bakken Øvre i Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev i næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen i Tynset i morges.

0: Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet i morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv i Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de fem rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren i innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
1: Det ventet lettskya pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her i regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.

Ja, den det ikke rent få som har sunget det siste døgnet, og vi skal synge den videre også I fotball-VM. Jeg møtte på to svensker før jeg dro på jobb I dag, eller på vei til jobb. De kom syklende, var på ferie I Norge, storkoste seg, og syntes jo det var litt spesielt da, at Norge var bedre, både I hockey og I fotball og I ski, og som de sa, jeg vet ikke hva vi bedre enn dere I noe særlig lenger, men veldig koselige svensker som var på besøk I Norge, og storkoste seg da I innlandet I tre uker. Det er bra at våre venner kommer hit og koser seg, selv om vi knuser dem I mye av idretts. Dette Stage Dolls, Love Don't Bother Me.

0: produkt og lagret.
1: AJ-produkter Norge her.
0: Ja, det en ny beställning?
1: Stadig nye, klar for en stor en?
0: Ja.
1: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
0: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
1: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek. Check AJ-produkter NO.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen med sommervibber. Nå får du trepakk nakkekotelett fra Folkets før 122, nå kun 69,90. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar før 83,90, nå kun 49,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Ja, det helt selvfølgelig Easy on me denne mandags ettermiddagen. 4:50 snart. Vi skal, om ikke så alt for lenge, ta turen til Loppis i Landsjøåsen. Ja, vel tenkte du kanskje, hvis du ikke veldig lokalkjent der. Vi skal til Trysil. Det blant Norges største loppiser, altså. Landsjøåsen, flere telt med ulike avdelinger og alt sammen blir nesten som et kjøpesenter. Vi skal høre mer om det etter Mika Grace Kelly. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Det går gjetord langt utover både fylkesgrensene og over grensa til Sverige. Loppis I Landsjåsen I Trysil blitt en kjempearena for snurrepipperier, gode kjøp og real sommerhygge. Kristine Singstad Østerhaug I arrangør Landsjåsen vel. En loppis, det blir ikke stort bedre enn det vi ser her hos dere nå.
1: Nei, vi har ganske mange, vi har over noen tusen kvadratmeter med lopper. Vi har jo to hus, hele samfunnshuset, unntatt kaféen, loppishuset. Og så har vi 1, 2, 3, 4 digre telt, pluss at vi har satt opp et mattelt som folk kan sette inni og ete det de kjøper I kaféen. Det fullt opp på andre etasje, I kjelleren, på scenen, ja, og ut. Det fullt overalt.
0: Ulike avdelinger, nesten som I et stort varemagasin, som man kalte det før, som I et moderne kjøpesenter, kan vi kanskje si nå?
1: Ja, vi har glass og stentøy, vi har Nasjonalbiblioteket, vi har gubbetelt, vi har klær og sko, vi har ting og tang, vi har sport og fritid, vi har også koffert- og veskeavdeling, og så har vi kafeteria.
0: Når dere åpnet nå på lørdagen, hvor mange var det innom da? Går det an å snakke noe om det?
1: Det totalt kaos, fullt overalt. Så hvor mange det var, det aner jeg ikke. Men mye folk, ja.
0: Men sånn hver sommer, da har dere litt rann tall på hvor mange varer dere selger, og litt rann, du har litt statistikk å se tilbake på?
1: Ja, vi har jo det. Vi ligger jo på totalt. I fjor hadde vi jo to loppiser, året før hadde vi en. Og det ligger jo på mellom 650 og 700 000 på 15 dager da. Og da har vi jo ting ifra, som koster alltid fra 5 kroner opp til faktisk ting som koster over 1000-lappen da, for vi får jo inn en del. Vi har jo en egen retro-bruktavdeling også, da. Det ikke bare billig loppa. Vi har jo også hatt sånn serviser fra Porsgrunn Porselen som ikke nå feil på. Det kan vi liksom ikke selge for en 50-lapp. Og vi får jo inn noe kunst som verdt utrolig mye. Men I forhold til å kjøpe det på Finn eller andre plasser, så har vi litt annen pris, ja, så det går an å gjøre noe kutt her da.
0: Dere åpnet på lørdag også. Når siste åpningsdag?
1: 18. Lørdag 18. Så vi har åpent 15 dager totalt.
0: Det vil si at folk fortsatt har mulighet til å gjøre seg et røverkjøp I Landsjåsen
1: I
0: Trysil.
1: Ja da. Vi får jo inn nye lopper så å si hver dag, for dem som kommer og kjøper lopper, de leverer jo det, de kommer jo også med lopper. Så vi har påfyll, ja. Og det som ikke vi har plass til, som står oppe på bordet nå, da, står jo I kassa under bordet. Så etter hvert som det tømmes, så prøver vi å fylle på, da, for det kommer som sagt stadig nye lopper nesten hver dag.

0: Det har ventet Lecce pent var med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
1: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
4: Solkrem, har du tatt med det eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter. Petter! Nei, solkremme, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster I tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

Anna of the North med sin Lovers, Gjøvik-jenta som herjer både I inn- og utland med musikken sin. Skal snart handle på, altså apropos Toten, jeg skal handle om Skibladner, som jo har sin, sitt vinteropplag på Gjøvik, men jo nå daglig på Mjøsa med både norske og utenlandske turister som koser seg. I finværet så de nå denne uka her da, og den kommende tida med jordbær og, det laks de får servert her, eller ikke det? Eller ørret det kanskje? Ja, jeg ikke helt sikker. Uansett, det skal snart handle om Skibladner, for Skibladner I år 170 år, og Eva Stø skal fortelle oss mer om Skibladner og jubileet. Etter Jennifer Warnes og Joe Cocker, Up Where We Belong. God mandag!

0: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skiblander, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedsjef I Skiblander. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
1: Da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
0: Hva slags alternativer har en turist da?
1: Nei, jeg vil jo anbefale den del av den opprinnelige ruta da, ned til Eidsvoll. Det jo en heldagstur som kjempefin. Forbi Kapp, Hamar og ned Vorma mot Eidsvoll og retur tilbake på Gjøvik og Kailen, da rekker du å virkelig nyte den langsomme reiseskunst da, høre på skovlehjula som slår og spise en god laksemiddag ombord da.
0: Ja, apropos den laksemiddagen, den jo velkjent over hele verden, holdt jeg på å si. Og ja, forklar litt detaljert om den.
1: Ja, det jo en tradisjon som vi ikke kan gå bort ifra hos oss, og vi serverer jo selvfølgelig, sånn som vi gjorde tilbake da vi startet med den laksekoteletten. Det ikke noe laksefiler eller hos oss, så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
0: Dette med å gå gjennom Skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned I maskinrommet og se den der berømmelige motoren?
1: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger I maskina ombord, for det veldig mange som interessert I både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
0: Vi pratet litt på alternativer I stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
1: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi da en sentralruta som midt I Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake på Eftan, og så en avgang på Eftan da, som Brumunddal og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
0: Men tidspunktet på disse avgangen her, hva det for noe?
1: Alle rutetiden finner jo på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager I skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
0: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz med og spiller på noen av disse turene her, og det normalt, eller det sjelden?
1: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss I veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går I den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
0: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve Skiblander da, I sommer?
1: Det jo en del av kulturhistorien I Norge, og det ble tatt med tilbake at hvordan livet var I 1888. Det jo det samme du opplever nå I dag når du går ombord på Skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller 170 år I år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferieminne å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.

0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD-en.
3: Oi! Nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Europris sparker i gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og i hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk

0: Temperaturen kan krype opp mot 30 grader I Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året I spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Norges 2-1-seier over Brasil I VM-åttendedelsfinalen samlet I snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen I går kveld. NRK melder at over 1,9 millioner så sendingen I løpet av kvelden. Rekorden viser hvor stor interesse fotballen nå har I Norge. Cristiano Ronaldo og Portugal møter naboen Spania I VMs åttendedelsfinale I kveld klokken 21. Ronaldo har skåret 3 ganger på 4 kamper og brøt en måltrend I sekstendedelsfinalen mot Kroatia. I natt spiller også USA mot Belgia, der Folarin Balogun kan spille etter betinget utvisning. Et barn alvorlig skadet etter påkjørsel I Oslo. Politiet opplyser at barnet ble kjørt over bena, og at både politi og ambulanse raskt var på stedet. Hendelsen ble meldt like før klokken 1:30 I ettermiddag. Barnet ble kjørt til sykehus med moren, som var til stede. 2 norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på søv I Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte søver I Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. 2 gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Det ventet lettja pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.

Alex Warren, Fever Dream på en mandags ettermiddag, nærmer seg 10 minutter over 4, finvær I innlandet, vært litt sånn småsurt og kaldt, eller surt, litt så småkjølig hvis man kan si det, på en fin sommerdag I skyggen I dag, men varmere skal det bli, og fra med onsdag og I helga og neste uke og sånt, så ser det jo riktig så varmt og fint ut. Det betyr jo altså at det behagelige badetemperaturer, men klart når det nærmer seg 30 grader flere plasser I innlandet, Fra onsdag type torsdag, og så det jo skikkelig sommer. Dette DJ Novak, Fly Away fra Hamar.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Vi i Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkoholfritt øl med minst 20% i hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthaler Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene er uten pant. Alt i sommeren, billig hos Kiwi.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei. Nei. Hva f***?
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

Ed Sheeran's Bad Habits. Apropos dårlige vaner. Du flink til å smøre deg, eller har du en vane med å tenke at «Nei, jeg trenger ikke å smøre meg». Lurt å slenge på den solkremen, altså minst solfaktor 30, hører vi fra kreftforeningen hele sommeren, og det en grunn til at de minner oss på det. Men det oss tobeinte, eller oss mennesker. Du skal også smøre dyra dine, det har du kanskje ikke tenkt så veldig mye på. Men det viktig at solkremen også skal smøres godt inn på hund eller katt. Mer om det etter Cool Gwen Stefani.

0: Vi mennesker jo ganske gode på å smøre oss inn med solkrem, OK, enkelt, det kunne kanskje vært enda bedre, men vi begynt å bli ganske gode på det. Men hva med dyrene våre? Altså hunden din, katten din, når smurte du inn den med solkrem sist? Du kanskje ikke visste engang at du burde gjøre det? Nei, det kanskje mange som ikke har hørt om det før, men Kaja Ringnes Efskin, du kommunikasjonsrådgiver i Dyrevernalliansen, og dere forteller jo det, at katter og hunder, de kan faktisk også trenge solkrem. Men min første tanke jo, blir ikke det veldig klint i pelsen?
1: Jo, nei, men altså det må jeg bare si med en gang, det ikke alle hunder og katter som trenger solkrem. Det kun de som har lite pels, rosa hud eller veldig hvite hunder, hvor du ser liksom huden gjennom pelsen, og sammen med katter, hvis de har veldig lite pels, sånn rundt ørene og over øynene og på hodet, der kan noen dyr trenger litt grann solkrem hvis du vet at de skal oppholde seg ute i solen over tid.
0: For det kom, jeg må tilstå det, Kaja, det var litt nyheter for meg at dyr også kan bli solbrent.
1: Ja, nei, de har jo hud som oss, og hvis solen går gjennom, eller treffer huden, og de har lys hud, så kan de bli solbrente, akkurat som deg og meg, og det jo selvfølgelig veldig smertefullt.
0: Hvordan skal man smøre dem inn da, og hvor mye mengde med solkrem for eksempel går det med til et par ører?
1: Ja, nei, altså det går jo ikke mye solkrem med, og kanskje kan være lurt å gi en liten godbit når du gjør det, få dem til å sitte litt stille, gjør det inne før du går hjemmefra. Få hunden til å sitte rolig, og så tar du en liten dash med solkrem i hånden og smører forsiktig inn på de utsatte områdene. Og da det lurt å bruke en solkrem som ikke har noe lukt, og gjerne sånn, den solkremen som egnet til barn, og selvfølgelig som ikke testet på dyr. Og hvis man vil være helt sikker på at solkremen ikke testet på dyr, så har vi faktisk en app som heter Dyrevennlig, hvor man kan gå inn, og så skriver du navnet på solkremen, og da dukker det opp. Enten et grønt smilefjes, som betyr at de ikke tester på dyr, eller et rødt smilefjes, som betyr at de kanskje tester på dyr som man burde unngå.
0: Men du sa solkrem til barn, forhåpentligvis da solkrem som ikke testet på dyr, snakker vi faktor 30, 50?
1: Ja, gjerne 30 eller 50. Kanskje det samme som du ville brukt på barnet ditt, da. Og det kommer jo, ja, mellom 30 og 50 fungerer helt fint.
0: Mm. Nå har jo jeg selv en katt, og jeg kan jo tenke meg at den har ikke så veldig mange utsatte steder, for det en ganske pelserik katt, men jeg ser jo for meg da, når den ligger i solen med sine små rosa poter, altså bør jeg smøre potene på pus?
1: Ja, det må du gjerne gjøre. Og nå det jo når det varmt og sånt, så kan det jo litt sånn potesalve også være deilig, kanskje?
0: Ja.
1: Etterpå, når den kommer inn.
0: Da blir det spabehandling på puss senere i dag. Men er dyreeire flest kjent med dette, tror du, Kaja?
1: Det tror jeg at de ikke er. Det var mange som ble litt overrasket, for det mange som ikke er klar over det, men det må jeg også si det at hvis du har hatt hunden hele livet og plutselig får litt dårlig samvittighet for at du ikke har smurt inn hunden, så trenger du kanskje ikke ha det hvis du har en hund som har mørk pels. Da trenger den ikke solkrem.
0: Men alle de andre, de trenger en dose med solkrem?
1: Ja, de som har litt lite pels, kanskje de som begynner å bli litt gamle, litt sånn tynne i pelsen og på hodet. Og hvis de har litt sånn rosa ører og under magen nå kan det også være aktuelt på noen hunder.

0: Det er ventet lettja pent varm, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.
1: Hva vi der? Kom og sett her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
4: Apotek. Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pack utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pack kronis til 39 kroner, og 2-pack burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
5: Du, de Angus-burgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
6: Vi skal ikke bare... Grille.
7: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk Angus-burger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: Sa.
1: Frida Onnevik selvfølgelig og nydelig tenkt meg om. Snart skal det handle om en sommeraktivitet som mange kommer til å gjøre nå de nærmeste dager og uker når finværet kommer lenge og det blir godt å bade. Redningsvest en særdeles viktig ting å huske på. Det kun halvparten innlandet som bruker redningsvest alltid. Halvparten har begrenset svømmeferdigheter, og hver tredje person innlandet har vært beruset ombord i fritidsbåten. Vi skal snakke med Mia Bergman, som daglig leder i Flyte, om viktigheten av å bruke redningsvest etter Marion Ravn. Break you.

0: Sommeren kan være en hyggelig tid på mange måter, men det jo dessverre hvert år høysesong for drukningsulykker her til lands. Og Mia Bergman, du daglig leder for det som heter Flyte. Skal vi først ta en runde med hva slags organisasjon Flyte
1: Flyte en paraplyorganisasjon som skal samle alle som jobber med drukningsforebygging i Norge. I dag har vi 17 medlemsorganisasjoner som alle sammen jobber med drukningsforebygging på ulike måter. Og vi ser at vi kan få til mye mer når vi jobber sammen.
0: Redningsvest viktig når man ferdes på sjøen, Mia, og tallene for innlandet ikke nødvendigvis veldig bra.
1: Det som resten av landet dessverre, det at halvparten bruker redningsvest, og det alt for få. Når vi vet at vi har høysesong på drukningsulykker om sommeren.
0: Du, har du tenkt noe over hvorfor det sånn at såpass få bruker redningsvest? Det fordi vi tror vi skal klare å svømme uansett når vi detter ut i vannet?
1: Jeg tror nok det en del som tenker at men jeg jo god til å svømme, eller det skjer ikke meg. Men heldigvis så tar vi jo på oss bilbelte når vi skal ut og kjøre bil. Og det det samme vi må gjøre når vi skal ut på brygga, så tar vi på oss redningsvesten før vi går på brygga og går i båten. Det hjelper ikke at den ligger i båten eller henger til tørk hjemme, den må være på.
0: Og det jo sånn at drukner vel omtrent like mange, kanskje flere også, enn det som omkommer i trafikken på en sommer, så det ikke noe mindre farlig å ferdes til sjø, på sjøen.
1: Det stemmer. Dessverre det alt for mange som drukner, og når vi oppgir tallene nå, så det jo de fatale, altså de som dør. Det jo langt flere drukningsulykker, men heldigvis så det en del som overlever, men ingen fortjener å drukne, og ingen fortjener å dø, så her må vi gjøre vårt for å hindre dette. Og det vann overalt i Norge, det det jo også i innlandet, enten det en elv eller en stor innsjø, så dette må vi huske, og vi må ikke utsette oss selv for risiko, og vi nødt til å bry oss om de vi ser gjør det.
0: Men altså, hvis man ser noen som ikke bruker redningsvest, så blir man kanskje ergerlig på det hvis man selv bruker vest, men det ikke så lett å si for alltid.
1: Nei, og det noe liksom, det handler om sosial aksept, at man kan si, vet du hva, jeg bryr meg om deg, jeg vil du skal ha på redningsvest. Eller, du unik, ta på deg redningsvest, vi har ingen liv som skal mistes.
0: Hvordan skal vi klare å få den samme, forståelsen for at man må bruke redningsvest som det man har på bilbeltet, som det du sier, det bruker jo stort sett alle, og alle skjønner at det viktig, men redningsvest henger litt etter.
1: Det gjør det, og det tok jo tid også før alle begynte å bruke bilbeltet, så det handler om bevisstgjøring, og få folk til å tenke risiko. Man planlegger jo ikke en bilulykke, og man planlegger heller ikke en ulykke båt. Og det kan like gjerne være at du sklir og faller ut av båten. Det faktisk en del drukningsulykker med fall fra båt. Det handler ikke om kollisjon, det handler om de ulykkene som skjer plutselig.
0: Viktig å bry seg altså, Mia, hvis vi skal oppsummere til slutt. Har du noen råd til de som skal ferdes i nærheten av vann eller på vann i sommer?
1: Jeg har et viktig råd til absolutt alle, og det å gi seg selv litt svømmetrening. Vi oppdaterer telefonen vår hele tiden, men det må vi jammen gjøre med svømmetrening også. Svømming ferskvare, og vi overvurderer vår egen kunnskap, og det å ramle ut i vannet og skulle måtte svømme 50 meter til nærmeste sted du kan gå opp, det langt, og vannet kaldt, så svømmetrening nummer en. Nummer to å ta ansvar for seg selv, og ikke utsette deg selv for risiko. Og da har jeg en oppfordring til alle, for det handler om å reagere når noe skjer. Lær deg hjerte-lungeredning på 1, 2, 3, og det finnes en fantastisk app, HLR 1, 2, 3, hvor du på 15 minutter kan få en rask intro på hva du bør gjøre hvis det skjer en ulykke. Og det siste, bry deg i sommer. Bry deg om de som står deg nær, men bry deg om de du ser som kunne tatt vare på seg selv. Si fra.

0: Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Venabygd fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Oss har åpnet vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relax-soner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling, eller klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har I børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Norges VM-seier over Brasil sendte VIP-tallene til hver sin natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Norges 2-1-seier over Brasil i VM-åttendedelsfinalen samlet i snitt 1,922 millioner TV-seere. På det meste fulgte over 2,1 millioner kampen.

0: stilt før varmere luft tar seg opp fra vest. To norske barn fløyet med helikopter til Rikshospitalet I København etter en brann I et sommerhus på Djursland I Danmark I går kveld. Barna fikk brannskade, men utenfor livsfare, melder TV2 Danmark. Østjyllands politi sier I dag at det foreløpig ingenting som tyder på noe kriminelt, og at åstedet undersøkes videre. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner I fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner I utbytte. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Det pågår jakt på bjørn etter flere angrep på søv I Ringebu og Øyer. Minst 4 søyer dokumentert drept av bjørn, og Statens naturoppsyn har senere registrert totalt 7 bjørnetatte søver I Ringebu. Det har gitt skadefellingstillatelse på 1 bjørn, men myndighetene mistenker nå at det kan være 2 bjørner I området. Foreløpig så det ikke dokumentert nye angrep etter natt til lørdag, og situasjonen den beskrives som uavklart, skriver GD. To gårdsbruk I innlandet de første som godkjent som lærebedrifter I det nye landbruksfaget. Ifra høsten kan elever for første gang ta fagbrev I landbruk gjennom 2 år på skole og 2 år I lære, på samme måte som andre yrkesfag. De første godkjente lærebedriftene Christian Hovde I Brumunddal og Bakken Øvre I Løten. Innlandet fylkeskommune mener den nye ordningen vil styrke rekrutteringen til landbruket og gi flere unge muligheten til å ta fagbrev I næringa. Ingen personer ble skadet da 2 biler kolliderte på Riksvei 3 ved Kvikneskogen I Tynset I morges. Ulykka ble meldt ved 9-tida. Ifølge politiet stod de skadde bilene på en rasteplass, og trafikken på Riksvei 3 gikk som normalt forbi ulykkesstedet I morgentimene. Tallene stiger etter det som trolig et ulveangrep på Søv I Vestre Gausdal. I går kveld så var 27 søver og lam funnet døde, ifølge Helge Nordlien som uttaler seg på vegne av de 5 rammede søvebøndene. Statens naturoppsyn har undersøkt kadaverene og tatt DNA-prøver. Resultatene ventes om noen dager. Bøndene kritiske til at det ennå ikke gitt fellingstillatelse. Statsforvalteren I innlandet opplyser at de først vil avklare om ulven genetisk viktig individ, skriver NRK.
2: Det ventet lettskya pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15-20 grader.

Bella Kay og låta heter I Love It, I Love It, I Love It. Denne mandags ettermiddagen, snart 10 minutter over 5. Vi skal blant annet besøke besøkssenteret for villerein I løpet av den kommende halvtimen, og skal også snakkes om mental styrketrening. Det en fin ting å ha fokus på. Nå, våre danske venner I Michael Learns to Rock fra 90-tallet, var vel det? The Actor.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Vi helt ferdig med middelalderen? På Lillehammer kunstmuseum kan du se hvordan den dukker opp I kunsten, I malerier, design og kunsthåndverk. Se hva som skjer når middelalderen møter det moderne. Besøk en moderne middelalder på Lillehammer kunstmuseum.
3: Nei, men kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Med makkerdager det mye å spare på maling hos byggmaker. Og som alltid har vi prismatch og kan gi et godt tilbud når det handler alt du trenger til prosjektet ditt hos oss. Så da det bare å rulle på. Eller rulle innom byggmaker for god råd og veiledning av våre makkere. Alle trenger en makker. Babumpibom byggmaker.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

fin sommerlåt med Selena Gomez og Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Nå skal du snart få bli med til Norsk Villreinsenter. Det ligger på Hjerkinn og Kristin Gansmo Brenna. Hun skal snart fortelle oss om både senteret og oppgavene de har på Villreinsenteret. Etter Take That, The Garden.

0: Vi har fortalt om Hjerkendagen tidligere i dag, og nå så skal vi få høre litt mer om Norsk Villreinsenter. Har fortsatt med meg Kristin Gansmo Brenna, naturveileder her. Besøkssenter Villrein, hva er det?
1: Altså, Norsk Villreinsenter er en stiftelse som er, den er privat, men er statlig finansiert, som ble opprettet i 2006, så vi har 20-årsjubileum i år. Vi jobber for en bærekraftig forvaltning av villrein og norske villreinfjell. Det er det som er vårt mantra. Og vi prøver å gjøre informasjon om villrein så tilgjengelig som mulig. Altså, vi prøver å løfte kunnskapen om villrein fra menighet, altså dem som kan masse om villrein fra før, og opp til samfunn. Sånn at menigmann, alle sammen i hele Norge, og også utenfor Norges grenser, skal vite hva en villrein er. Den vi lærer bort om villrein sin biologi, villrein sin vanvittige historie gjennom Norgeshistoriens 10.000 siste årene, men også kanskje det viktigste i dag, som er å lære om villrein sine utfordringer. For det ikke tvil om annet enn at rein i Norge, altså villrein i Norge, han har problem.
0: Det jo også gjenstand for stor debatt både i Gudbrandsdalen og i Østerdalen og her oppe på Dovrefjell, da, som på en måte både Gudbrandsdalen og Østerdalen møtes. Det er mange forskjellige hensyn som skal veies opp mot hverandre.
1: Ja, det er klart det. Det er kjempevanskelig. Altså, vi har jo, vi menneskene, vi har jo vært... Vi har vært vant til at vi kan bruke naturen, vi kan ta oss rette. Særlig de siste 100-150 årene så har vi menneskene sett veldig sterke spor i naturen, og som er lite forenlig med det å være vill rein. Som en rein og en reinsflokk trenger kjempestore areal for å klare å leve som en vill rein skal. Og når vi da, når flokkene da møter på veier, jernbanelinjer, demninger i fjellet, altså kraftanlegg, det kan være kraftlinjer, men også stier, hytter, hyttefelt, folk som går rundt omkring og lager mye lukt, det gjør at det blir vanskelig å være rein. Og når man da ser at det her går ikke lenger, nå må på en måte den negative utviklingen snu, så betyr det at da må folk kanskje gi fra seg litt av de godene som de har hatt i naturen før. Og da blir det litt vanskelig. Det blir litt som å ta smurfedroppsvann fra en toåring, da blir det bråk. Ikke sant? Vi har fått et gode, og når vi tar fra folk et gode, så blir det litt vanskelig. Så en skjønner godt at det blir utfordringer. Nær det. Men sånn, i det store hele så er veldig mange veldig positive til å si at ja, men selvfølgelig skal vi legge ned den stien, eller nei, vi trenger ikke å bygge hyttefelt akkurat her, vi kan ta det et annet sted. Og så sånn, jevnt over så er folk veldig positive til akkurat det.
0: Vil det si at du og dere på Norsk Villreinsenter, at dere har en tro på at dere skal nå frem, at kampen skal vinnes?
1: Ja, det har vi. Vi håper jo selvfølgelig. Altså, det jo ikke en kamp, det handler om å ta og gi. Altså, vi jo talerøret for en, prater ikke så godt selv. Og vi legger 50 år med forskning til grunn når vi gjør våre vurderinger, kan du si. Sånn at, ja, vi har trua, og vi har håpet på vegne til rein.

Det er ventet Lecce pent vær, med en god del sol utover ettermiddagen og kvellingen her I regionen. Temperaturer på rundt 15 til 20 grader.

Bill Collins selvfølgelig, både bak mikrofonen og trommesettet Against All Odds, filmmusikken sin det fra 80-tallet. Snart skal det handle om mental styrketrening. Det jo greit både for Ståle Solbakken og Co. og alle oss andre også. Og det skal vi snakke med arbeidssosiolog, gründer og coach Liv Berge fra Vinstra om. Dagens episode om mental styrketrening får du etter Synnevo med vennlig hilsen.

0: sol og blå himmel, deilige dager I nye omgivelser. Det sånn vi forestiller oss drømmesommeren, men sånn blir det jo slett ikke alltid. Ungene krangler I baksetet, gubben lat og kjæringa maser, campingnaboen bråker hele natta, og svigerforeldre legger seg attpåtil borti hvor skapet skal stå eller slett ikke skal stå. Hvordan skal vi overleve? Jeg har fått besøk I studio av Liv Berge, daglig leder I rådgivnings- og kompetansefirmaet Invi på Vinstra. Hun sosiolog og arbeidsforsker og coach. Vi skal rett og slett prate om hvordan du kan skape deg litt bedre dager uansett hvor du igjen eller når du akkurat der. Du kan få fortelle selv, Liv, hva tenker du det rett å begynne på med?
1: Nei, jeg tenker jo det at oss må jo snakke litt om hjernen. Hjernen vår jo en sånn her fantastisk overlevelsesmaskin. Og I utgangspunktet, sånn som verden og livet nå, så skal vi jo være veldig sånn vellykka og lykkelige. Men hjernen vår jo egentlig ikke skapt for det. Den jo skapt for å holde oss trygge. Den har jo vært med oss I tidenes morgen, da det faktisk var en kunst å overleve dagen, kan unngå å bli spist av rovdyr. Og det jo ganske greit å ha med seg når man skal forstå hjernen. Og det klart, I dagens situasjon, det rovdyret da, hvis du skal gå dit du startet, Vibeke, så jo plutselig så det naboen da, som rovdyret som klipper plen klokka 11 på syndagskvelden, eller hva det nå for noe. Og sånne ting, det sniker seg inn da, og plager oss litt, og forstyrrer oss litt, Rihanna. Og det som med den her hjernen, den oppdager lettere fare, en glede. Og så tenker oss jo tusenvis av tanker hver dag, og det litt sånn nedslående jo at de fleste tankene oss tenker I dag, de tenkte oss I går og dagen før. Og så det jo sånn at de fleste tankene våre faktisk negative. Og tanker, de blir til vaner. Og de mest tenkte tankene våre, de som en sånn her flerfelts motorvegg I hjernen. Det jo derfor det så lett å tenke dem. Og de tankene du tenker mest, de det veldig lett å tenke på nytt.
0: Hvordan klarer du å snu det da?
1: Ja, ikke sant? Det det da, for det jo litt greit å klare å snu det der. Og så synes jeg jo at det litt fint å være oppmerksom på hvorfor en fort blir litt kritisk og negativ. Jo, for det fordi at det liksom, det hjernen sin go-to. Men det går helt fint an å snu dette her. Men da må oss kanskje jobbe litt for det. Og små kanskje trakke litt ut I kjøret. For å få på plass litt mer sånn her god nok tanker, eller dette går bra tanker. Kanskje I stedet for denne motorvegen, da, så finner du en litt sånn her gjengrodd sauesti inn I hjernen der en stand. Du skal prøve å tenke et eller annet som bra, og som der du kjenner at du selv bra nok. Kanskje skimter du så vidt en sti der I fjellet du går, eller hvor det nå Det krevende kanskje å gå. Og du må bruke litt ekstra krefter for å gå opp de her sporene. Og sånn det å gå opp nye tankespor. Man må jobbe litt for det, fordi at sporet, vegen finnes ikke der enda, så du må logge den. Og det krever innsats, og du møter kanskje motstand. Men det fine da jo at går du opp at neste dag, og dagen etter, og etterpå der, hva det da som skjer?
0: Du har laget en ny sti, eller en ny motorveibegynnelse.
1: Ikke sant?
0: Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen.
1: Ikke sant? Nettopp til det en har. Og dette jo, dette rett og slett jobb, og det litt sånn, litt mental styrketrening det her, som kan trene styrke med hjernen, og det hjernen på det her viset her. Og den gode nyheten jo, ikke sant, jo mer oss går stien, jo bredere blir den, jo enklere det å gå. Og krommer du nakken litt da, går på flere dager, bestemmer deg for å gjøre det I morgen, dagen etterpå, så får du en autostrada, det blir enklere å tenke godt.
0: I de neste ukene så skal vi høre flere veldig gode og veldig konkrete råd om hvordan du skal klare å gå opp de her nye stiene I hjernen din. Det mulig.
1: Det absolutt mulig, og et lite tips. Bestem deg I dag for en ny tanke du har lyst til å tenke, en tankesti du vil gå opp. Skriv den opp på en lapp, ha den på, ja, på spilen på badet, en eller annen stand framfor deg, ta bildet med mobilen og legg den på skjermspareren. Så blir du oppmerksom på det. Så leser du den, og så tenker du den, og så plutselig så blir det en fast tanke I hjernen din.

Sophie Ellis Spector, Murder on the Dance Floor denne mandags ettermiddagen. Klokka tikker og går mot 18. Vi rekker et par låter til før nyhetene, men jeg som heter Thomas skal si takk for følge. Sammen med ettermiddagsredaksjonen så ønsker vi deg en strålende fin sommerkveld I innlandet. Så vi tilbake igjen I morgen selvfølgelig. Først Bjørn Martin med morgensending. Så det... sommer I innlandet fra 10 til 2 og ny ettermiddagssending igjen I morgen ettermiddag fra 2 til 6 altså 14 til 18 Dette en låt som mange sang mange ganger I går enten den norske varianten eller den svenske originalen Dette Madeleines Henna mot himmelen Ha det, høres I morgen

0: Du,
1: ja.
0: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
1: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
2: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
3: Livestock festivalen for deg som glad I musikk, natur og stor fart. I tillegg til variert musikk blir det stisykling, skogsyoga og gode matopplevelser. For fullt program, billetter og bussruter til årets festival, se livestockfestivalen.no.
4: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
5: Mer til overs.
6: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene

Norsk reiseliv bør utnytte Norges fotball-VM-interesse, det mener lederen for markedsavdelingen i Visit Norway, Anne Signe Fagring. Hun viser til at søk etter vikingen av Visit Norway enda økte med rundt 80% etter landets første kamp. Fagring understreker at næringen må svare med konkrete opplevelser som gjør interessen om til reiser. Det blir en ny VM-visning av Norge-England på Rådhusplassen i Oslo lørdag med gratis storskjerm for alle. Kulturbyråd Mehmet Can Inan sier til NTB at byrådet legger opp til mer folkefest med bare få dagers planlegging. Han sier han er stolt av det som ble gjort og at kommunen avbrøt ferien for å få det til. Norges VM-seier over Brasil sendte VIPs-tallene til værs i natt. Mellom klokka 1 og 2 økte tappingen med 519% sammenlignet med samme time uken før, etter at dommeren blåste av kampen skjøt vennebetalingene fort. Ved femtiden var vennebetalingene ned, og tappingen hadde falt. Så langt i år har 22 personer mistet livet i brann i Norge. Brannene skjer i hovedsak i private hjem, og flest rammes som ikke klarer å komme seg ut på egen hånd. Det viser nye tall fra brannvernforeninger som advarer om at antallet branndødsfall kan øke fremover fordi det blir flere eldre i befolkningen. Temperaturen kan krype opp mot 30 grader i Sør-Norge inn mot kommende helg, og en mulig ny temperaturrekord for året er i spill. Meteorolog Siri Wiberg sier til NTB at det kan bli hetebølge igjen når varmere luft kommer sørfra. Mandag til onsdag ligger Østafjell stabilt før varmere luft tar seg opp fra vest. Jørn Lier Horst har et rekordår for bokinntektene sine. Ifølge årsregnskapet til J.L. Horst AS endte inntektene på 27,3 millioner i fjor, et driftsresultat på 23,2 millioner. Han peker på sterk norsk krim internasjonalt, samtidig tok han ut 6 millioner kroner i utbytte. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Psst.
3: Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
4: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.

0: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
1: som... Åh, nå begynner det å brenne i nakken, ass.
2: Har du ikke smurt deg?
1: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
3: Vi prøver å høre her.
2: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmess, og her, solkrem.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
6: Mamma?
7: Ja, vennen min?
6: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
7: Ja, det stemmer vel det, ja.
6: Blitt skikkelig fin den, da.
7: Ja, synes jeg også.
8: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Du en av de som skal kjøre bil gjennom Gudbrandsdalen med barn i baksett i sommer? Gjør deg selv og barna en tjeneste og ta et par timers pause halvveis på turen. I Lilleputthammer skapes minner for livet. Her kan barna kjøre tog, biler, båter, pariserhjul, karusell, berg- og dalbane eller suse ned Olas froskehopp mens du slapper av eller tar en matbit. Bestill nå på Lilleputthammer.

0: turn it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turning it up.
1: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
2: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs.
4: Vi fremme snart? Jeg må på do.
5: Altså, kan du bare holde deg litt til?
6: Nei. Nei.
7: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
5: Tusen takk!
7: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
8: Venabu Fjellhotell og hytter ligger I hjertet til Venabygdsfjellet med utsikt mot Rondane. Vi åpner vårt nye fjellspa, og her byr oss på bastuer, relaxzoner og behandlinger. Jeg anbefaler spesielt fjellrosing naturbehandling eller en klassisk massasje for en liten pause I hverdagen. Eller kanskje det frister mer å leie utebastua med utsikt mot Svartfjell? Les mer og bestill nå på venabu.no.

0: Er det tid for EU-kontroll snart? Thomas Leeng, Kjos Bilverksted, et autorisert mekaverksted, tilbyr service og reparasjon for alle typer kjøretøy. Personbil, elbil, varebil, bobil, lastebil eller buss. Vi tar også service på traktor, landbruksmaskiner og anleggsmaskiner, sveising og stålarbeid, og slangeverksted også noe av våre spesialiteter. Dekkverksted og dekkhotell, det har vi også. Og du, som NAF-medlem, så får du rabatt på juleskift, vår og høst. Vil du vite mer, besøk vår Facebook-side eller besøk oss der rett bak Sirkel K I Ringbu. Velkommen til Kjos Bilverksted. Fra traktor til Deisla, vi skrur på alt.
1: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Skulle du ha ny bil? Skogen Bil har både nye og brukte biler. Ny bilforhandler for Kia og eneste Citroën-forhandler I Gudbrandsdalen. Skogen Bil, forhandleren som til for det.
5: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.

0: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
1: Mandag, da skal vi jo...
2: Grille, grille, grille, grille
0: Ok, men tirsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Men hva med onsdag da?
2: Grille, grille, grille, grille
0: Torsdag?
2: Grille, grille
3: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør Meny, spiser du bedre, lever du bedre
4: Whoa there, hamster wheel woman Take it cheesy Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
5: Take it cheesy.
6: Vi fremme snart. Jeg må på do.
7: Altså, kan du bare holde deg litt til?
8: Nei. Nei. Hva f***?
9: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen. Uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
7: Tusen takk!
9: Ring Viking redningstjeneste. På 06000.
10: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: god sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
1: Kan du tro det? Nå det jagge sommersalg hos byggmakker. Få opp til 30% på høytrykksspillere, på vanningsutstyr, på hagemaskiner og mange andre gode tilbud. Alle trenger en makker, og alle trenger å få opp til 30% rabatt hos Babompebom byggmakker.
2: Hei, du på jakt etter catering til et neste arrangement? Velg Perrin Catering. Vi har en meny som passer deg med smak, tradisjonell mat, spennende tapas og deilige desserter. Vi leverer til alle anledninger, med eller uten kokk og servitør, enten der hjemme eller på hytta. Kontakt Perrin Catering på 971-96-733 eller besøk oss I Øvregata 23. Vi står klare til å gjøre ditt arrangement minneverdig. Ønsker du nok og god mat samt det lille ekstra. Bruk Perrin Catering.
3: Right Price Brød, Stian.
4: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
3: Åja, tenker du på det, ja?
4: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko?
3: Sparkle Emerald Polish 1620.
4: Hvordan ser den ut?
3: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige. Ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
4: Den høres helt perfekt ut.
3: Ja, den klink, faktisk.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Hei, det Rune igjen.

Morgenklubben. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte her...
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, nei, nei, nei. Har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Nei, har vi punktert noe? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: vi fremme snart gjennom på do?
1: Og så kan du bare holde deg litt til?
2: Nei, nei. Hva f***?
3: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
3: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: Kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.

0: sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Hva vi der? Kom og sitte her da.
2: Jeg sitter bra her, altså.
1: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
2: Ja, jeg ikke så glad I solen.
1: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
2: Nei.
1: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
2: Ja, ja.
3: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min.
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13. Hei, sett deg eget
3: nett. Velkommen til Vise i Storgata 31 på Lillehammer. Vi har masse å by på. Foredrag, familiekonsert, konserter i ulike sjangre med både lokale og internasjonale artister og musikkquiz for alle. Her er noe for enhver smak. Sjekk ut vår hjemmeside visegården.no for info og billetter. Velkommen til oss for gode

0: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Denne uken får du for eksempel 50% på alle potter. Så nå kan du få det fint og frodig inne og ute på balkongen og I hagen, hjemme og på hytta til halv pris. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
1: Mer til overs.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no, og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom, bygmaker.

0: Hallo folkens, nå er det endelig sommerferie, og det er sol, og det er is, og det er palmesus på senteret. Hjertelig velkommen til sommersenteret Peer Gynt kjøpesenter. La la la la la la.
1: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel fem, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
2: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner er tilpasset barn under ni. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det er kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og på sommeren det viktig å drikke vann. Og å spise vann. Så nå får du hel vannmelon til kun 14,90 per kilo. I tillegg får du utvalgte kjelsbergkaffe før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.

0: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda, som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen, som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen, som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.